چیلے کلی نکلنا کا دوزے آخدیے کوپش رس کرنا کا پل گئے کو فرمیل گوری رینا میا پجراندنے اکر گہا کار کو زیتونا لگندی نازایا کو سر برنف چھیا شیئے و کو ردستیا خودیے بھی گیا اور ردستیا کا کو میں سری ججبو کو خودیے بھی جی خدای بھی جی کو پشتی کو چوپاندنا پیویسی دگل آلین پر وطداری اپلیکاتیت جرجو بایا مکر اسمہ یہ گا کو ارمان جادا ویجی چھوڑا سا کرنا کا پرسن ملک کو تیبیتی جو فارس نام آفن خودیے وانا موسیقی